0: Sasire Niandu.
1: Unasikiliza pambe za pwani.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.